Ba ma ga ni da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma ga da ba ma